0: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس، فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔
1: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
0: ایم سی بی بینک فار لائف
4: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔
5: And ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ، نو فراسٹ نو وریز۔
6: And ہائر ٹی تھری اے سی ایکسپرٹ، ایکسٹریم ٹی تھری انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر
7: ایف ایم 100۔
8: السلام علیکم پاکستان۔
2: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: سیوان سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، برائے رابطہ 0333-555-0001.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف اینڈ
7: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
8: اینڈ ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
9: اینڈ ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی MCB بینک فار لائف۔

0: سیوان سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, برائے رابطہ 0333-555-0001.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی MCB بینک فار لائف.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: FM
3: 100. Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azane Asar pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taafun se.
4: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری. دل کو ہے آرام اینڈ اٹھانا اینڈ طوفان ہے
6: and MCB Bank for life
7: and آج ہی ہائر منی LED ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher.

0: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
0: And Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.

0: نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں. ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, برائے رابطہ 0333-555-0011.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے FPR ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی. گھر بیٹھے جیس کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
3: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی, الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ, ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
4: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: آج ہی ہائر منی LED ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
5: And
3: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.

0: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: FM
2: آزان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM 100. آذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: This program was brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
2: Ab Milenge Tamam Network Ke Loads Aur Packages Ek App Par Abhi Jazz Cash Download Karo Pao Instant Load Exclusive Offers Aur Discounted Packages Wo Bhi Bina Kisi Retailer Ke Aasan Aur Instant Package Activations Ke Liye Jazz Cash Hai Na
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی جیسے ایف پی آر ٹیکس ٹریفک چالان پاسپورٹ فی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی گھر بیٹھے جیز کیش سے تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات. ایف ایم 100 سے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 سے.

0: ماشاءاللہ جی ہمیں اس وقت یوٹیوب پہ بھی کچھ ہمیں دوست ابھی جوائن کرتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. منیر الحسن نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں جزاک اللہ خیر سر, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ منیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس بابرکت محفل میں. اس کے بعد سالار سمیر نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں بالکل شچا ہوں آپ کی دعاؤں سے, الحمد اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں چاہیے. اور کہتے ہیں کیا کہنے اس محفل کے, وقت کتنی جلدی گزر رہا ہے, دیکھتے دیکھتے آج ساتویں شب آ گئی. ہم نے فرسٹ محرم کو شروع کیا اور آج ساتویں شب آ گئی, دیکھ پتہ نہیں کیسے وقت. اور حقیقت ہی وقت بہت تیزی سے گزرا ہے, ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہے. اور وقت کہتے ہیں ہماری مٹھی میں سے جیسے ریت کے اندر ریت پتہ نہیں چلتی اور نکل جاتی ہے, جب مٹھی کھولتے ہیں ریت میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح ہماری مٹھی سے ریت کی طرح وقت نکل رہا ہے اس وقت بہت تیزی سے. اور اس کے بعد جناب پھر کہتے ہیں کہ لمیاتی نذیر بالا کرام جو پڑھیں اگر ممکن ہو سکے تو چند اشعار ہیں, بڑا خوبصورت کلام ہے, وہ تو لازمی بات ہے اگر یاد ہے تو. بہت خوبصورت کلام, بہت جی بسم اللہ,
1: جی بسم اللہ, عربی کلام,
0: جی عربی.
1: اللهم صل على محمد.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. بھائی ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے, جانا کہیں نہیں, ہمارے ساتھ ہی آپ میں رہنا ان شاء اللہ, اور ہم آپ کے ساتھ ایک بجے تک موجود ہیں ان شاء اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
0: بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید, اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور جناب سالار سمیر کہتے ہیں جزاک اللہ میری فرمائش پوری کرنے کے لیے, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد و سلامت رکھے جی, ماشاء اللہ جی. اور اس کے بعد پھر شجاعت مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے گجر خان سے, اور کہتے ہیں آج کے مہمان کو ہمارا سلام اور خوش آمدید جی, اور کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز اور پیاری آواز ہے, سلامت رہیں جی, سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام, کیا کہنے جی, ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اس کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ کراچی کے علاوہ حیدرآباد, ملتان, رحیمیار خان میں بھی محرم کی ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ان شاء اللہ, بالکل جاری رہے گا 10 محرم تک ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد پھر آرج ہنومان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور ہم آتے ہیں ایک بار پھر ہم شامل کرتے ہیں جناب خوبصورت کلام, اور اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم آپ کے پاس, اور کلام جو ہے وہ پھر انشاءاللہ میں بھی کچھ بالکل آپ کو اپنی لائیو جو ریکارڈنگ آپ سن رہے ہیں وہ میں لائیو سلام بھی شامل کروں گا. جنید بھائی ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں مگر ان کے سامنے ہم ہمت نہیں ہیں, مگر پھر بھی بہرحال کوشش کریں گے تھوڑا پڑھنے کی. تو جب تک یہ ایک سلام شامل کرتے ہیں ہم.
3: بڑا ہجوم تھا تہبا کی پہلی منزل پر, بڑا ہجوم تھا تہبا کی پہلی منزل پر, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام, چلے حسین جو تہبا سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو تہبا سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم جھکے, فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام سلام. بڑے جو کر کے سوئے شہے انعام سلام سلام. سدائے آتی ہے ہر شرف سے سلام سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام. میرا بادشاہ حسین ہے
4: ماشاء اللہ,
0: میرا بادشاہ حسین ہے, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں. جس جوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, جس جوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں. گلہائے ہی کو رنگ ملا جس کے خون سے, گلہائے ہی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں, گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے اس نازشی بہار پہ لاکھوں سلام ہو. شامل رہا جو سکتے پیغمبر کی فوج میں, شامل رہا جو سکتے پیغمبر کی فوج میں, ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو. ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہو. بیمار پر سلام, علمدار پر سلام, بیمار پر سلام, علمدار پر سلام. ہر ایک جان اثار پر لاکھوں سلام ہو. ہر ایک جان اثار پر لاکھوں سلام ہو. انگنت سلام بنات رسول پر, انگنت سلام بنات رسول پر. مردان کارزار پر لاکھوں سلام ہو. مردان کارزار پہ لاکھوں سلام ہو. شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو. اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو. اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو. لاکھوں سلام ہو. لاکھوں سلام ہو.
4: اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
0: اپنے جوائن کیا آرچی نمائندے میں جوائن کر چکے کہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مصفر زیدی صاحب. تھوڑی کوشش سے میری
5: ماشاء اللہ سلامت, بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, ایک روحانیت پیدا ہو گئی اور یقین کریں ہم وہیں پہنچ گئے سلام پیش کرنے کے لیے. وہیں پر ماشاء اللہ آپ کی ایک تو انداز ادائیگی پھر روح پر.
0: اصل میں پتہ, میں جنید بھائی میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ساری چیزیں اندر سے ہوتی ہیں.
5: بے شک بے شک, ایسے ہی
0: کہ جتنی آپ میں عقیدت محبت ہوگی نا
5: وہ آئے گی,
0: وہ سب کچھ آپ کی زبان سے, آپ کی ادائیگی سے, آپ کے لہجے سے, آپ کے چہرے سے نمایاں ہوگی.
5: بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی,
0: وہ سب چیز اندر سے.
5: جو آواز میں ٹیمپو تھا آپ کا ماشاء اللہ ایسا خوبصورت, اللہ
0: بس
5: دیں
0: گے. چلے ماشاء اللہ جی, اور اب کیا شامل کر رہے ہیں؟
5: فارسی کلام, ایک فارسی کلام
0: جی بسم اللہ,
5: جو کہ انشاءاللہ معروف زمانہ
0: جی بسم اللہ
5: جامی کا لکھا ہوا. درود پڑھو محمد والے محمد, اللهم صل على محمد والے محمد. تنم
0: سبحان اللہ بابا,
5: فرسودہ جاں پارا

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. دس پروگرام واز برٹ ٹو یو بائی
1: اے جی ایس ٹیوبلر. دکھائے کام اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.

0: ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام،
1: دیوانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
3: جی ہاں بالکل، ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جی جنید بھائی، اب
4: سلامت رہیں، ایک اور خوبصورت کلام ہے حضرت امیر خسرو کا، محفل ایسی ہے روحانیت والی محفل ہے، تو اس میں میں چاہوں گا کہ یہ فارسی کلام درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ نمیدہ نم کے منزل بود شب جائے،

آواز ہو دراز من

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نے بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور شجاعت مرزا کہتے ہیں کہ نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی. اب پھر میں بھی تھوڑا سا
1: بالکل اجازت، بے شک آپ کا سلامت رہے ماشاء اللہ.
0: بس تھوڑا سا بس کیا کریں، بس آپ کو دیکھ کے اور پھر ذرا کچھ
1: مجھے تکلیف ملے گی.
0: جزاک اللہ، خوش رہیں سلامت رہیں. دونوں جہان میں کون بشر ہے حسین سا، دونوں جہان میں کون بشر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں کہیں تو اگر ہے حسین سا، آئے نظر کہیں تو اگر ہے حسین سا، جس کو رسول پاک نے اپنا اپنا سر کہا، جس کا رسول پاک نے اپنا اپنا سر کہا، کس کا جہاں میں لخت جگر ہے حسین سا، کس کا جہاں میں لخت جگر ہے حسین سا، جس نے اجل کے سامنے ہنس ہنس کی بات کی، جس نے اجل کے سامنے ہنس ہنس کے بات کی، سینے میں نے کہ آج جگر ہے حسین سا، سینے میں نے کہ آج جگر ہے حسین سا، بچے کو لے کے آ گئے فوجوں کے سامنے، بچے کو لے کر آ گئے فوجوں کے سامنے، ڈر کیا فضا میں کون نڈر ہے حسین سا، بچے کو لے کے آ گئے فوجوں کے سامنے، ڈر کی فضا میں کون نڈر ہے حسین سا، جس نے سلف کے سارے عمل جگمگا دیے، جس نے سلف کے سارے عمل جگمگا دیے، بتلاؤ کون نور نظر ہے حسین سا، بتلاؤ کون نور نظر ہے حسین سا، ملتی ہے جس سے نور سے، ملتی ہے جس کے نور سے خورشید کو حیات، ملتی ہے یہ جس کے نور سے خورشید کو حیات، بولو وہ کون رش کے کمر ہے حسین سا، بولو وہ کون رش کے کمر ہے حسین سا، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، دونوں جہاں میں کون بشر ہے حسین سا، نظر آئے کہیں تو اگر ہے حسین سا، نظر آئے ہے تو اگر ہے حسین سا.
1: جزاک اللہ.
0: بس آپ کو دیکھ تھوڑا سا میں بھی محبت جاگ رہی، بس بس دل چاہ رہا تو میں بھی ذرا سا، میں نے کہا میں بھی اپنا ایسا ڈالتے ہیں جی. بسم اللہ آپ اب اس کے بعد منقبت یا کیا آپ سلام شامل کریں گے؟
1: ایک کلام شامل کروں، ناتیہ کلام.
0: جی جی جی
1: ماشاء اللہ مزہ آ گیا، توانائی آپ نے بھرپور.
0: جزاک اللہ. بس مجھے کیا کروں، بس میرے دل چاہتے تو میں پھر بھرپور ایسے ہی پڑھتا ہوں پھر.
1: ایسے ہی سلام.
0: وہ جو آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ بھی لائیو ریکارڈنگ ہے میری، وہ مطلب کچھ سال پہلے لائیو ہی پڑھا تھا، اس میں سے کٹ کر کے میں نے پروگرام سے نکالا ہوا، وہ بھی لائیو پڑھا ہوا، مطلب الگ سے ریکارڈ نہیں کیا ہوا، وہ بھی لائیو ہے سارا. جی بسم اللہ.
1: زمین و زمان تمہارے

0: Subhanallah, subhanallah. Bahut khushit, bahut khushit, mashallah, mashallah.
1: Subhanallah,
0: mashallah. Wah, wah, ji. Aur ye Shujaat Mirza kehte hain Gujar Khan se, kehte mashallah, khubsurat kalam aur khubsurati pesh kar rahe mashallah. Aur subhanallah, aap salamat rahe ustad ji, aapki awaaz is mehfil ko aur bironon bakhti hai. Bhai khush rahe, bas meri koshish hoti hai. Dil chahta hai achanak jab mohabbat kehte hain, wo josh maarti hai to phir main shuru ho jata hai.
1: Haqeeqat.
0: Bas baat wahi sari. اور کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین ہم گائے بگائے آپ کی بھی آواز سننا پسند کرتے ہیں جزاک اللہ بھائی میں بولتا رہتا ہوں یہ تو میں اپنے مہمان کا حق مار رہا ہوں کہ بیچ میں پڑھ رہا ہوں ورنہ تو یہ آئے ہیں دور سے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے مہمانوں کو میں زیادہ وقت دوں آج کی محفل کیا خوب سجائی ہے آپ دونوں حضرات ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی جی اب جنید بھائی اب اس کے بعد
1: ایک اور خوبصورت کلام بہت پیارا کلام ہے اعلی حضرت کا کلام ہے
0: جی جی
1: وہ پیش کر رہا ہوں ان کی

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت اچھی جی. کیا کہتے ہیں جناب شجاعت مرزا؟ کہتے ہیں گجر خان سے استاد جی، ریکارڈنگ کلام تو ہم بہت سے نکال کر سن بھی لیتے ہیں، لیکن لائیو کلام میں بہت سے ایسے کلام سننے کو ملتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوتے. اور جیسے کہ آج کی محفل میں ہم سب سن رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے پیارے کلام ہیں ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. تھینک یو، جزاک اللہ جی. اور اب اس کے بعد جنید بھائی اب کیا آپ شامل کریں گے؟ کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہم آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے،
1: میں منقبت کی طرف
0: آ جاتے ہیں کیونکہ بالکل، اور اب ہم ساتویں شب میں ہیں بالکل جی. بسم اللہ. اور یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ سب پروگرام کو آپ سن ہی رہے ہیں، اور سننے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو شیئر کرنا چاہیں خوبصورت سے باپ کا محفل، تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام اگر اچھا لگ رہا ہے، محفل اچھی ہے، پسند آ رہی ہے آپ کو، تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اور لائک کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ اس کے بعد کے پھر جو پروگرام جیسے بھی ہوں گے لائیو ہوتے ہیں، اور آپ کو تاکہ میرا ہر پروگرام جو یوٹیوب پہ موجود ہوتا ہے میں یوٹیوب سے اس کو لائیو کرتا ہوں. آڈیو کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر آپ سب سن رہے ہوتے ہیں مجھے، میں اس کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ بھی کریں، تاکہ ہمارے دور سے جو اور لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں یا آؤٹ آف سٹی ہیں، جو نہیں ریڈیو پہ ہمیں نہیں سن پاتے، وہ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اس کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجیے گا، اور شیئر نہیں کیا تو شیئر بھی ضرور کریں اپنے دوست احباب کو. اور اس کے ساتھ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب. جی جنید صاحب، اب کون سی منقبت اب شامل کر رہے ہیں؟ کیونکہ سلسلہ منقبت کا شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ.
1: یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور حالات حاضرہ کا بھی اس میں تذکرہ ہے، تو پیش کر رہا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بیسیکلی سلام ہے،

0: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاء اللہ, بہت اچھا ماشاء اللہ, بہت جی. وقت جو ہے وہ 12:45 ہو چکے ہیں اور 1 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جنید مظفر زیدی صاحب. جی جنید بھائی, اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا جی
1: اللہ

محمد تعالت القائدك نہیں آلے محمد تعالت وہ جو اغیار کو اصحاب میں ضم کرتے وہ جو اغیار کو اصحاب میں ضم کرتے ہیں مش جو

0: بھگوان جی سبحان اللہ. میرے خیال میں وقت بس ہوا جا رہا ہے, ایک آخری کلام ہوگا ایک, اور یوں کرتے ہیں تک آتے ہیں, اس سے پہلے ایک آواز شامل کرتے ہیں آرجے نعمان خان کی آواز.
1: بڑا ہجوم تھا تہبہ کی پہلی منزل پر, بڑا ہجوم تھا تہبہ کی پہلی منزل پر, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام, چلے حسین جو تہبہ سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو تہبہ سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے ہیں کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چھوڑے, فلک نے دور سے چھٹ کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام سلام. بڑے جو کر کے سوئے شہے جناب سلام سلام. صدائے آتی ہے ہر سمت سے سلام سلام. حسین حسین یا حسین,
0: حسین حسین یا حسین. یہ آواز آرجے نعمان خان کی تھی, اور انہوں نے کوشش کی سلام کو تھوڑا پیش کرنے کی, تو آرجے نعمان کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. اور راجہ انور کہتے ہیں شبی بھائی آپ کو اور جنید بھائی کو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, جزاک اللہ خوش رہیں, بہت شکریہ اور آپ کی محبت کا. اور اب یقیناً ایک ہمارے پاس تین چار منٹ ہیں, تو ایک آخری کلام آپ شامل کریں گے. بسم اللہ.

پیکر سید الانام حسین،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया। FM